0: Ari Alkei.
1: Ei hitiat, me hitiat. Hitotu Danina Rytmejä. Live Affair.